0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на Антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър.

0: 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години, като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С гол на Каталин Ито 2 минути преди края на редовното време Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в среща от втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни се създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след матча Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно. Но на септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 11 минути минава след 7 в понеделник. Новия ден по традиция в ефира на Радио Веселина започва с мен Вера. Тук съм готова, заредена с енергия и вече изпила първото си кафе. Поглеждам календара, 27 юли, лятото е в разгара си. Юли се готви да предаде тази седмица щафетата на август, но преди това ще ни подари още няколко дни, които надявам се да са късметлийски и щастливи за всички. Какви ще са те и от към време ще разберете малко по-късно, а иначе до 9 в Капучино ще научите кой български курорт стана втората най-ефтина дестинация в Европа. Вече сами може да сменим пик-кода си в НОИ. Как се случва, разказвам след 8. Нова глоба за шофьорите в Гърция. Каква е тя и колко ни бърка до джоба? Подробностите до 9 в Капучино. Сутрешният информационен блок. Започваме с Майли Сайрас и с пожеланието за една късметлийска, спокойна и приятна последна юлска седмица.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, ви завариен път на всички, които слушат Радио Веселино в своите автомобили. От днес до четвъртък за премахване на крайпътна растителност се промени организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус на територията на София. От 7 сутринта до 3 следобед в платното в посока Варна ще се изпълняват дейностите. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварваща лента. Трафикът ще бъде само в активна. Необходимо е да спазвате пътната сигнализация, както и ограниченията на скоростта и да не предприемате рискови изпреварвания. В София продължава миенето на улици. Тази седмица това се случва в районите Лозенец и Триадица. Във времето от 7.30 до 16 затворени за движение ще бъдат престоят и паркирането по улиците в съответните карета. Временно са закривани участъци от синята и зелената зона, а съответно собствениците на автомобили трябва да преместят превозните си средства предварително, за да не бъдат репатрирани. Днес самия карето между булевард Черни връх, булевард Джеймс Балчер, улица Свети Наум в район Лозенец, а утре това ще се случи в района между Свети Наум, улица Криволак, улица Милин Камък, улица Ралица, булевард Евлоги и Христо Георгиеви и булевард Черни връх.
2: От лято с Радио Веселина.
1: Последното завъртане на кодовите думички в играта Код Лято. Една дума, която може да те изпрати на почивка. В петък ще разберем кой е големият щастливец, големия късметлия. До тогава имате 5 дни, в които по-скоро 4. Още 4 думички, които трябва да чуете, да запомните и да се регистрирате с тях в съответния ден. Една регистрация е напълно достатъчна да влезете в списъка като кандидати за спечелване на наградата, която е Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Днес, 27 юли, кодовата дума е яхта. Код Лято и думичката яхта за днешния понеделник желая късмет на всички.

0: Шкар.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които изразяват.

0: Бъбрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32. Добро утро. Българският курорт Слънчев бряг е втората най-евтина дестинация за семейна почивка в Европа. Това показва класация, направена от британската служба Post Office. На първо място по най-ниски цени се нарежда курортът Алгарве в Южна Португалия, но за него след малко. За да направят класацията, британските експерти са сравнили цените на 10 основни туристически услуги, а именно чаша кафе, бутилка бира, кутия популярно безалкохолно, чаша вино, бутилка минерална вода, слънцезащитен крем, препарат против насекоми, две детски пици, двустепенно меню за възрастни и тристепенно семейно меню, включващо и напитки. Курортът Алгарве в Южна Португалия е най-нискобюджетния спрямо тази класация и тези критерии. Изброените услуги там струват средно 163 евро. На второ място в класацията е нашият Слънчака, където същите туристически стоки и услуги с 3 евро повече, т.е. 166 евро излиза така грубата сметка. Например, в Слънчев бряг евтина семейна вечеря с напитки струва 85 евро, а в Алгарве тя е 91 евро. От включените в класацията 22 курорта, най-скъпата дестинация е Соренто, Италия. Там туристическата кошница струва почти двойно повече, отколкото в най-нискобюджетния португалски курорт и ще излезе около 313 евро. Прави впечатление, че между първите 10 най-нискобюджетни за семейни почивки курорти в Европа, 6 от тях са в Испания. Второто място обаче е за Слънчев бряг. Поздрави за всички, които ни слушат по морето!

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична

0: опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на TED.bg. TED в хармония с теб.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Мачо Мен, песен от последния албум на Александър Прилович в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 12 са минутите оставащи до 8. Аз съм Вера, това е Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Поглеждаме към времето. Последната юлска седмица започва с кратко смущение. Дъжд валя рано сутринта над София, предполагам, че и на други градове, но поне в София бях свидетел. Такова смущение ще бъде времето днес. В западна, по-късно и на повече места в южна и източна България ще се оформят кратки летни дъждове. Ще има условия и за така гръмотевични бури, тъй като вятър ще се усили. От утре остава за облачаване следобедно, но валежи почти никъде няма да има. И дневните температури започват да се вдигат 30-35 градуса на места в страната до 38. Първата седмица на август, която посрещаме и по-скоро започва август в събота, ще има повишаване на температурите, жеги на места до 40 градуса в обичайно горещите зони и до 42. Поглеждаме и към морето, каква ще бъде ситуацията там. Слънчево, облачно днес и след това самият край на юли и първите 7-8 дни на август. Минимална облачност, температурите ще се движат около 30 градуса. В някои от дните с напредването на август ще минат и 30 градуса, т.е. хубаво време за лятна почивка. Нека бъде лято! Така пеят и Лора Караджова и Good Love.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на Антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. За подозрение за нападението в Берлин е застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау. Регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Грачето е едно от трите населени места, които в плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3 на 0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовното 90 минути, както и Жозе де Солса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от трите точки е, че дербито между Черно море и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черно море. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфове.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще са от 1,36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

жена. Какъв ще е пътя на всяка една зодия през днешния 27 юли? Ще разберем сега. Добро утро от мен, Вера, 8 часа и 10 минути. Поглеждаме към хороскопа, но преди да минем зодия по зодия, ви споделям, че предстои седмица с изключително силен астрологичен заряд. Пълнолуние във Водолей на 29 и

Начало на нов цикъл на лунните възли, поредица от важни планетарни аспекти. Всичко това ще донесе съдбоносни решения, нови възможности и промени за всички зодии. И сега започваме за днешния ден една по една зодиите Овен. Днес настроението ви ще бъде добро, а не че ако

0: не споделяйте намеренията си, не се хвалете. Не всички са готови или пък не всички могат да се зарадват и да ви подкрепят. Някой ще търси начин да ви навреди, затова спазвайте така израза щастието обича тишината. Раци, вниманието, а то не е раци. Да, точно така, раци, вниманието към хората, които цените днес, ще ви накара да се чувствате удовлетворени. Ще намирате правилните думи, когато трябва да внесете спокойствие в напрегната ситуация. Не позволявайте навременни съмнения да ви направят неуверени. Зодия Лъв, ще блестите с увереност. Днес пък вие ще привличате вниманието без особено усилие, ще успявате да вдъхновявате хората. Чудесен ден за професионални срещи, за предложения професионални. Това ще отвори нови интересни перспективи пред вас. Деви, темпото на деня за вас ще бъде високо, задачите много. Няма да ви притесни това, имате достатъчно енергия да се справите. Ако предстоят разговори с шефове или влиятелни личности, не се колебайте да защитите позицията си. Везни, пред вас се откриват добри възможности за подобряване на отношенията, както в личен, така и в професионален план. Ако получите интересно предложение, не го отхвърлите прибързано. Скорпиони, бъдете искрени и не се страхувайте да покажете истинските си чувства и мисли днес. Ако нещо ви тежи, кажете си го направо, без да ви интересува как ще бъде прието от другата страна. Стрелци, избягвайте прибързаните решения. Днес не подценявайте собствените си успехи. Възможно е да бъдете прекалено критични към себе си, което няма да е добре. Козирози, денят напомня, че добротата и справедливостта днес ще бъдат по-силни от грубостта. Изисквайте своето, избягвайте обаче острите думи и не допускайте на околните да се месят в делата ви. Водолеи, експериментирайте, но в рамките на умерения риск. Въздържайте се и от дългосрочни инвестиции, няма да оправдаят очакванията ви. Завършваме с представителите на Риви, които днес ще проявят смелост там, където допреди това са се колебали. Риби, ще намерите решение на проблеми, които дълго са ви изглеждали сложни. Ако имате финансови задължения, постарайте се да ги уредите още днес.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

Стана 8:20 в понеделник сутрин. Добро утро. Знаят всички, които използват електронни услуги, колко полезен е ПИК кода, с който може и да си подаваме данъчна декларация и не само. Вече сами може да променим или да деактивираме персоналния си идентификационен код, така наречения ПИК, издаден от НОИ. Това става възможно с въвеждането на новата функционалност за граждани, която може да се достъпи през електронните услуги. До сега издадения код не можеше да се променя от потребителя, но това вече е в миналото. Всеки може да замени служебно генерираната комбинация от НОИ с свой собствен код, който да запомни по-лесно или да спре достъпа на настоящия си, ако прецени, че има риск за неговата сигурност. Сега има някои изисквания, на които трябва да се отговаря. Новата парола трябва да бъде точно

10 символа, като е задължително в нея да има поне една малка и поне една главна латинска буква. В комбинацията трябва да присъства една цифра, поне една цифра, както и от специалните символи, маймунка, диез, удивителна и така нататък. Има възможност потребителите както сами да въведат своята парола, така и да изберат от предложените от системата. Преди всичко обаче, преди да сменим данните, трябва да имаме активен пик и да посочим свой собствен активен имейл. Имаме възможност и да се откажем от настоящия си пик, като го деактивираме.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините

0: Metal Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания със сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минава 9 без 25. Добро утро в понеделник. Сутрин към Гърция отиваме с две новини. Започвам с тази за шофьорите, че Гърция въвежда нова тежка глоба за водачите на автомобили с работещ двигател, когато колата не се движи. Знаете, че някой път оставам местните гърци по каква причина го правят, но някой път спреш в някой курорт за магазин. Ти слез

Ще водачът на автомобила чака заради климатика и да е по-хладно на работещ двигател. Нарушителите обаче вече остават без 350 евро плюс 30 дни без книжка. Това е новата глоба, която се въвежда и целта е да се опази околната среда, да се намали шумовото замърсяване и да се подобри качеството на живот. Бъдете внимателни. И другата новина, която идва е, че Гърция приветства включването в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО на планината Олимп. Най-високата планина в страната, защитен природен резерват и дом на древногръцките богове според древногръцката митология. Кандидатурата на планината Олимп в Гърция беше одобрена от Комитета за световно наследство. Олимп е най-високата планина, извисяваща се на 2918 метра над морското равнище. Домът на Зевс и останалите богове. Цели 12 години Гърция работи за кандидатурата, която се основава на съчетание от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие. Тъй като Олимп е една от най-богатите на биоразнообразие зони в Европа. Над 2000 растителни вида се срещат, десетки видове, които пък не се срещат никъде другаде, както и рядка фауна. И много туристи посещават Олимп, така че Олимп вече е част от световното наследство на ЮНЕСКО.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Флейзърмед. 024-760-760.
8: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Бресквица и Дескарадо от 9 минути преди новините в 9 и на финала на Капучино. Днешният 27 юли Православната църква почита паметта на свети великомъченик и лечител Пантелеймон, един от най-тачените светци в християнския свят, покровител на лекари и медицински специалисти и всички, които се грижат за болните. А според народните вярвания, днес е хубаво да запалим свещичка и да се помолим за здраве. На места се раздават курбан и обреден хляб и традицията казва хората да избягват тежката работа, за да не ги застигнат болести през годината. Бъдете здрави, това ви пожелавам и останете с Радио Веселина, защото ще чуем Дара, Андрея Сламбро, Теди Александрова и Тони Джи в минутите до новините, а след това започва и играта 5 от 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващачи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американски съюзници в региона. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техиран и ядрената му програма. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул спечели с 4 на 2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ирола, който преди броени седмици замени нидерландеца Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киаран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Люфи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта украинецът Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъсня и в 56-та минута Доминик Собослай изравни

0: равни за 2 на 2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20 минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4 на 2 беше оформено от младия лелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии Гран в Тампа Бей, втородивизионния Рексъм победи с 3 на 2 елитния Лийдс. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. От днес до четвъртък се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Добре дошли в началото на новата седмица и в играта 5 от 5. 5 кръга и една награда. Седмичната награда от 25 евро, която ще бъде за един от вас, който се включи с верен отговор и чието късмет се изпречи на пътя му на 31 юли, когато ще разберем при кого ще отиде наградата. За да участвате обаче, трябва да имате навършени 18 години и в изминалите 30 дни да не сте печелили от нито една игра на Радио Веселина или другите радиостанции в нашата медийна група.

Може да участвате и на ефирния телефон, и на сайта. Подробностите след мъничко. Едно атмосферно явление търсите днес. Рядко оптично явление, но се случва. Случвало се и в България. Може да се види навсякъде по света през всеки сезон, но не винаги.

или да се включите в сайта, като влезете на radioveselina.bg, секция игри и изберете играта 5 от 5. Само така и по този начин и с регистрация там може да се включите в жребия за седмичната награда.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно явление в атмосферата съм скрила днес. Ваша задача е да го откриете. Образува се, когато слънчевата светлина се прещупва през шестоъгълни кристали. Тези кристали действат като мини-призмички под ъгъл от 22 градуса спрямо Слънцето и около Слънцето се появяват петна от двете му страни на същата височина, на която е и то. Как се нарича това явление? Очаквам да разбера от вас на 0878 80 10 80 или в сайта radioveselina.bg.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Дипломатикът се излъчва с подкрепата на
1: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: От вторник до четвъртък се промени организацията при автомагистрала Струма заради монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Работата ще бъде извършена между 8 и 15 часа на отделни места между 76 и 65 км. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание.
3: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Лутате се с атмосферните явления, които съществуват. Има верни отговори, има обаче и грешни. А явлението, което търсите, е част от голямо слънчево хаос. Това е светлинния кръг около Слънцето. Тези петна, които се появяват от двете страни на Слънцето, както ви казах, създават илюзия за две или повече слънца на небето. И това си има своя специфичен термин, който вие трябва да назовете. Последни две песни време. Очаквам ви.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни я в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,30 евро.

0: 25 цента, 4 броя лютеница за 3 евро и 38 цента и 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl, заслужава си!
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
10: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Остатъм на

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Точно в този момент ще ви разкрия верният отговор. Само 10 от вас успяха да стигнат до него. Не е хао. Казах ви, че това явление е част от хаото. Слънчевия ореол, кръг, който се образува около Слънцето, не е мираж, не е дъга. Какво още предположихте? 22 градуса хао. Не, става въпрос за слънчево куче, както го наричат на разговорен английски, или лъжливо слънце, Пархелиус или Парели, както някои го казват, или Пархели. Тези три варианта приемам за верен отговор, тъй като всеки по различен начин го открил, предполагам. Десетима от вас, които посочиха Пархели и Пархелиус, дори лъжливо слънце, са в списъка, от който в петък ще теглим награда. Тук приключва играта 5 от 5. Здрах, Хусарич, слушаме вече и още от най-добрият микс от песни. След 10, Светлана поема щафетата в ефира на Радио Веселина. От мен, Вера, да имате готин понеделник.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов Претнова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него, двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, а и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложил да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Григор Димитров се изкачи с две места и отнес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер, 13 450 точки, следван от германец Александър Зверев, 8480 и испанецът Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиецът Алекс Деминор и американецът Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури

0: 26-30 градуса. Температура на морската вода 22-25. От вторник до четвъртък се промени организацията при автомагистрала Струма заради монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Работата ще бъде извършена между 8 и 15 часа на отделни места между 76 и 65 км. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 минути след 10 часа. Добър ден и здравейте. Това е предаването VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни и разбира се с онзи прекрасен нюанс на следите от уикенда, типично като за понеделник и настройката за работната седмица. Получават се нещата с хубава музика, интересни истории. Пробвано е толкова много пъти. Здравейте, аз съм Светлана. Само какъв уикенд имах, нямам търпение да ви разкажа. Първо бях в Южна България, което на практика означава, че няма облаци и дъжд, а едно хубаво слънчево горещо време. Да, само 120 км разстояние от тук, а толкова голяма разлика, ще кажете, факт. Тези, които в момента са в Южна България, ме разбират много добре. 4 котенца открихме и ги осиновихме. Всъщност не сме ги осиновили, приютихме ги, но за това ще ви разказвам малко по-късно. Търсят се имена. Ако случайно имате предложение за 4 бяло и жълто котенца, дайте

предложение да им изберем имена. Междувременно много силни и прекрасни истории предстоят за Шаная Туейн, за Мат Лебланк от приятели, за живота му преди и след това.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Търсиш парко място? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
10: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: телефона, сърцето.
1: Това е VIP зона със Светлана.
2: Код лято с радио Веселина.
3: Гледайки през прозорица, изобщо не ми е лятно, но така или иначе факт е, че лятото е тук и е в разгара си. Къде сте, как почивате и на какво се забавлявате? Бързам да ви попитам от ефира на радио Веселина и да ви подаря възможност наистина в духа на лятото да си изкарате страхотно. Това е Код лято, играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да те направи победител и да заминеш на почивка. Всеки ден в ефира на радио Веселина ще чуваш по една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я. С тази дума трябва да се регистрираш на radioveselina.bg. Финалът ще бъде грандиозен на 31 юли. А днес, понеделник, 27 юли, кодът на лятото е яхта. Вие сте.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Горгия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Теодарович, слушахме и продължаваме също от най-добрия микс от песни по радио Веселина. 11 минути до 11 часа. Знаете ли, че наричали, те все още го наричат, но аз сега също научавам заедно с вас. Пъпеша, плодът на красотата. Ей, ако знаете колко пъпеш съм изяла, ле-ле-ле-ле-ле-ле, пък имаме една приятелка, където и тя колко пъпеш е изяла, а пък оле-оле. Както и да е, пъпешите съдържат витамини и минерали, които стимулират здравето на красотата, кожата, косата, очите, абе навсякъде помагат. Храната, която уж консумираме редовно или някоя консумират повече от други и си личи, има ключова роля за външния вид на кожата. Без значение какви продукти за грижа за кожата използвате, ако не се храните правилно, усилията, казват специалисти, са на празно. Да, бе. Пресните плодове и по-специално пъпешите са от храните, които правят кожата красива и блестяща. Само в цялата ситуация разбрахме, че има много витамини, минерали и тем подобни неща. Не уточняват един много деликатен момент тези специалисти. Това от информациите, които леко така загатвам, така ще се пошегувам с тях. А защо никъде не казват какво количество трябва да изядеш, за да си набавиш необходимото за организма количество минерали, витамини и всякакви такива? Ако става въпрос за две ремаркета, пъпеши, за да си набавя всичко това, не благодаря. Така или иначе, храненето, балансираното хранене на сезонни плодове, зеленчуци, месо и всичко останало прави така, че човек да е здрав. А когато е здрав, той изглежда красив. Всичко останало, нали знаете? Обещах да ви кажа и кои са песните до края на този час, до началото на рекламите. Деси Слава поиска от мен, Катерина Алеоло с едно страхотно гръцко парче. Вече слушаме Лия, Аз и Ти.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Темата за бюджета пред нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му, не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5%. С удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна, Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркади Шарков, здравен економист от експертния клуб за икономика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл. В неделя съобщава Reuters. Кмета на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за трите си дни прилича средно 350 000 посетители. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанса да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победа с 4-2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на Мърсисайдци, което беше и първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, за това за нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните 2 кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Днес на западните райони облачно.

0: Облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреев в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Новия част с VIP зона по радио Веселина в днешния ден. Още музика, много настроение и какво ли още не. Робя из информациите, откривам страхотни такива и си мисля, абе, светът някак си не се страхува от всичко това, което се предвещава. Защото в теории на конспирациите и въобще в една такава графа страшно бъдеще ни очаква, всичко звучи много плашещо. Обаче, ето примерно за Дани Гловър, знаете ли го, един от най-охажваните актьори в Холивуд, един от най-принципните. В днешно време сред поколението принципността, може би е дума, която малко от тях се оказва, знаят значението и всъщност те може и да го знаят, но не го прилагат. В продължение на десетилетия той изгражда кариера с незабравими роли във филми като «Пурпурен цвят», «Смъртоносно оръжие», «To Sleep with Angel». И в тези филми има каузи, вариращи от граждански права до международна справедливост, независимо дали на екрана или в протестни шествия. Гловър винаги е използвал гласа си, за да подкрепя онеправданите. А междувременно само филмите на този велик актьор да изгледате, със сигурност ще преживяли и ще бъдете съпричастни на каузите, които подкрепя. Та си мислих в духа на това нещо, не е само той, още много такива избрах да ви разкажа за него. Имате ли си собствена лична кауза, кауза в която вярвате, кауза, която подкрепяте? Ние от Радио Веселина сме медия, която също залага много на това и благодаря на всички вас, че активно ни подкрепяте през годините.

Но отново пак казвам, става въпрос за лична, малка, дори кауза, в която да проявявате принципност. След малко във VIP зона по радио Веселина ще ви разкажа още по темата. Вие не сменяйте честотите. Принципността, каузите са нещо важно.

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Знаете ли, че има ден извън времето, ден извън календара? Това беше събота, 25 юли, ден за обобщение на постигнатото през изминалата година. Извън времето се нарича Галактическия ден на свободата на изкуството и на творчеството. Какво може да правите на този ден? Ами най-хубаво е да правите молитви и медитации. Хайде сега да ви разкажа по-подробно. Със сигурност на голяма част от вас ще им стане интересно. Dream Spell календарът. Той има ден извън календара. Това е съвременна интерпретация и реконструкция на календара на майите. Той е създаден в края на 80-те години на 20 век. Не е същия като класическия календар на майите, но е вдъхновен и е създаден с цел да подпомогне духовното пробуждане на човечеството и да въведе алтернативна концепция за време. Защо? Защото всъщност в съвременната концепция времето е пари. А в тази концепция на Dream Spell календарът времето е изкуство. Ах, че ми харесва повече. Хармоничен, ритмичен модел на време, който е в синхрон с природата и с космоса. Има 13 месеца или 13 луни, всеки един по 28 дни и един ден извън времето, това е 25 юли, който не принадлежи на никой месец. 20 слънчеви печата има, дракон, вятър, нощ и така нататък. 260 уникални комбинации, които се наричат галактически подписи. И през този 25-ти какво можеше да направим? Ами да изчистим миналото, да поискаме прошка, изкуство, творчество, мир, хармония, подготовка за новия период, който започва. Така че може да си наваксате, да речем, в някои от тези дни и да си подарите един такъв безвремеви ден. За мен такъв безвремеви ден трябва да си подарява всеки един от нас, да си прави лека равносметка и някакси да излиза от времето. Защото не всичко е пари, приятелю, нали така? Духовното, търсим и духовното. Deep Zone Project, звърни ме сега до рекламите.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости – Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август – конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости – Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август – конкурс за авторска македонска песен. Специални гости – Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Рапърът 50 Cent обяви новата си песен с Eminem и Тупак. Тя ще бъде предстояща за Street Fighter. Най-новият му филм, вокалите на Тупак са предоставени от наследниците на рап легендата, ако се чудите как така Тупак издава нова песен. Рапърът разкри, че е записал новата си песен с Eminem и междувременно от Тупак за саундтрака са използвани вокали. По време на гостуването си в известно американско предаване той обясни, че песента ще бъде основната музикална тема на филмовата адаптация на популярна видеоигра. И разбира се, наследниците са предоставили материал, от който всъщност е взета темата за филма Street Fighter. Работили са по него, докато всичко е станало както трябва и по думите му крайният резултат е страхотен. За сега и заглавието на песента и датата на излизането и не са обявени, но от екипа увериха, че ще бъде представено и това съвсем скоро. А привличането на Eminem за саундтрака всъщност е нова музика на път до сърцата на много нови почитатели. Двамата 50 Cent и Eminem работят заедно повече от 2 десетилетия, след като първият подписа с лейбъла през 2002 година. Eminem вече работи и с творчеството на Тупак, като продуцира голяма част от посмъртния албум, който излезе през 2004 година. А филмът е режисиран от Китао Сакурай. Трябва да излезе по кината на 16 октомври. В него 50 Cent изпълнява ролята на боксьора Бал Рок. А сред останалите актьори са Джейсън Момоа, Андрю Коджи, Ноа Сентинео, Калина Лианг, Дейвид, Датс Малчиган и много други интересни актьори, които ще пресъздадат една световно известна история.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
7: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
8: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
7: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
8: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
11: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Василина. Сега до новините в 12 ще чуете много и харесвани песни. Междувременно актьорът Уди Харелсън е живото доказателство, че човек може да се промени, независимо от обстоятелствата и демоните, които носи вътре в себе си. Живота и кариерата му са всичко друго, но не и типични. Белите не могат да скачат. Куп други интересни филми, Игрите на глада, Зомбилет, Истински детективи, Венам, Три билборда извън града. Само част от успешните филми на Уди Харелсън. Интересен човек е той. Всъщност, знаете ли, че неговия баща е бил наемен убиец? Сериозно. Заради професионалните си ангажименти, татко му рядко бил наоколо, когато той е бил малко момче, така че семейството разчитало предимно на майката и заплатата на майката. И имали много финансови затруднения. Затова трябвало е от малък да се научи да бъде находчив с парите. За първата си работа е избрал да купува вестници на едро и да ги продава в квартала. Всъщност не е реализирал печалба, но било начало на професионалния му път. Въпреки упоритата му работа с неефективните му усилия за събиране на пари, обикновено фалирал винаги в края на работния ден. Докато навърши 23 години, не е бил сигурен дали иска да се занимава с телевизия. Без да се интересува твърде много,

какво ще се случи с него. Той се явява на прослушване за роля в хитовия сериал «Бар на здраве» и се справи отлично. Това е първата му знакова роля и първата му стъпка по пътя на успеха. Междувременно още интересни и много-много силни моменти в неговия живот, така че ако решите да четете нечия автобиография, ви предлагам неговата. Това, как успяваш да преодолееш бедността, с баща на Ема му убият, за да му се не види, и как е разбрал, въобще историята е много интересна, потресете си автобиографията и я прочетете. А аз продължавам с Анелия Съжалявам, Петрос Яковидис, сега. Разкошните момичета и момчета, момиче и момчета е по-правилно да кажа, от Mary Boys Band.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другия водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа, а разследването на причините за трагедията продължава. Пътният инцидент е станал около 19.35 на 53-я километър на магистралата в посока Капитан Андреево. По първоначални данни, двете коли, в които са пътували роднини, граждани на Ирак, с германски паспорти, са се движили една до друга. Предполага се, че при опит за изпреварване, водачите са се опитвали да комуникират помежду си, когато единият шофьор е загубил контрол. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели са в крайпътно дере и са се блъснали в дърво. Единият автомобил се е запалил. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достигат до 75 000. Огнената стихия вече бушува на 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха по остров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. В Кипър започва най-напрегнатата и решава

0: следващата седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Новият стар шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители в Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачър се радваше на комфорта и на аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачър посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Делторо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението. Автомобил с румънска регистрация се е ударил в мантинела в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора. Заради това движението в момента се осъществява поетапно в една лента, като се регулира от полицейски екипи. Трафикът през дефилето е натоварен.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Всяко зло за добро, сте казали хората и абсолютно вярвам в това. Така че гледайте смело напред. 8 минути след 12 в VIP зона по радио Веселина. Започнахме новия час с Емилия и продължаваме с Милица Тодорович. Преди това Сирил. Най-добри пожелания за всички, които са в нашите честоти. Не забравяйте, че усмивката с доброто настроение вървят ръка за ръка. А ако искате и вие да сте част от тази емоция, останете с мен. Сега, ето една статия, на която попаднах. Защо някои от знаменитостите се обличат небрежно на почивка? Ма нема трябва да пишем тема и статия по този въпрос. Някои изглеждат елегантни и без усилие, независимо дали са на червения килим, на разходка или обядват на плажа, други не. Факт. Знаете, че хубавия кон и подскъсан чул се познава. Стилистката Лиза Талбот обяснява пред лондонско издание на Daily Mail защо знаменитостите се обличат небрежно по време на почивка. Според нея много личности разчитат на мненията на професионалисти, когато излизат на червения килим и прибягват до експерименти по време на почивка. Всъщност, когато ги виждате красиви, хубави, направени, тогава се е намесил стилист. Когато обаче ги видите ужасно изглеждащи, не е, че просто са решили да си починат и не им пука как изглеждат, а тогава са взели решение как да се облекат. В същото време стилистката споменава и знаменитости, които поддържат доста сдържан стил по време на почивка, по време на червени килими също, като Рози Хантингтън, Уайтли или Дженнифър Анистън. Гардеробите им са доминирани от красиви материи, изчистени линии, непринудена кройка и вечни аксесуари, което гарантира, че винаги ще изглеждаш елегантен без усилие, независимо дали си на разходка или обядваш на плажа или отиваш на някакво събитие.

20. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Милица Тодорович, продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. 12 и 17 ли е? Да. Да, да, да. Междувременно днес на 27 юли денят е много променлив. Все пак има и празнуващи. Милчо, Милен, Милена, Милица, Мирена, Добри, Добрина, Панчо. Все едни такива хубави имена. Бъдете живи и здрави. Напомням ви, че има място. Две зони в ефира на радио Веселина, в които може да се поздравявате. Между 13 и 15, в обедно честито и между 18 и 22 във вечерното издание на музикално-поздравително предаване Честито. Така че не забравяйте и изпратете поздрав за всички приятели, а на празнуващите бъдете живи и здрави и всичко най-добро, както се казва. Кристин Сакс с розови очила. Вече слушаме заедно.

0: заслужи.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6.

0: предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.
1: Сега светлините

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, след Тони Стораро продължаваме с една новина за пловдивчани. Въжен лифт ще качва пловдивчани на Пунарджика. Звучи много добре. Намесата в терена обаче, растителността и културно-историческата среда трябва да бъде сведена до минимум. Абсолютно сме съгласни. Междувременно въжения лифт да бъде построен до върха на пловдивското тепе Пунарджика. Това става ясно от текста на обществена поръчка, публикувана в регистъра за обществени поръчки. Търси се автор на инвестиционен проект за съоръжението. Колко ще струва проекта, веднага бързам да ви кажа, 213 000 евро. Сумата е единствено за проектиране обаче и с авторски надзор, не и за строителството. Преди повече от година кмета на Пловдив огласи идеята си да бъде построен фуникуляр, подобен на този, който изкачва посетителите на Монтмарт във Франция. Фуникулярът представлява релсово превозно средство, което се движи по наклонен терен с помощта на въжена тяга. Новата поръчка обаче е конкретно

висяща въжена линия, при която пътниците ще се превозват в кабини над терена. Очакваше се вероятното трасе на фуникуляра да бъде от страна на Търговската гимназия. Направени са проучвания, избран друг терен и така нататък и така нататък. Ами добре, лифта няма да може обаче да бъде реализиран сам по решение на администрацията, защото плана за управление изисква предварително проучване и на общественото мнение на жителите на Пловдив. Само интернет-анкета няма да е достатъчна, общината трябва да организира проучването, а проектанта да представи и защити при предложението си. Ами така се правят нещата. Всичко трябва да е ясно, точно, открито. Spice Girls, Why Do You Think You Are? От ефира на Радио Веселина с много и най-специални пожелания.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SBI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sbi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
13: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Онази нощ, когато бях далеч, ти не викаше, нали? Но твоя глас

Раздвижи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията е публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. От Техеран казват още, че България и преди е предоставила възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на Съединените щати срещу Иран. В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение. Цената на барел петрол на световните пазари падна до $90. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни нямаше удари между Съединените щати и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента и в момента средната му цена у нас е 1 евро и 54 цента за литър. При дизела поскъпването е още по-голямо с 8 евроцента. Средната му цена днес е 1 евро и 73 цента за литър. Основната причина е войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване. 28-годишен мъж е с тежки травми, а съпругата му е ранена, след като АТВ се е преобърнало в труднодостъпна местност край Златоград. Инцидентът е станал вчера след обед. По данни на полицията, водача загубил контрол над машината заради несъобразена с терена скорост и АТВ-то се преобърнало. Пострадали са и двамата пътуващи. Мъжът е получил тежка гръдно-коремна травма и е транспортиран с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената е с фрактура на раменна кост и също е получила медицинска помощ. В спасителната операция са участвали екипи на пожарната, които са извели пострадалия от труднодостъпния терен до мястото, откъдето е излетял медицинския хеликоптер. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционния спад на кръводарителите през юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято броя на кръводарителите е намалял с близо 1000. Според директора на центъра, доктор Красимира Тързиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Байерн и екипа на халфа Джамал Мусиала нямат планове да се разделят през текущия трансферен прозорец, твърди спортния журналист Фабрицио Романо. 23-годишният германец преживя труден сезон, помрачен от контузия. През юли беше обявено, че халфа е претърпяла нова операция. Поставена му е метална пластина в крака след сериозната контузия, получена преди година в матч срещу ПСЖ на световното клубно първенство. Очаква се той да се завърне на терена за матча за Суперкупата на Германия на 22 август. Мусиала играе за Байерн от юли 2020, а договора му е

0: до 30 юни 2300 година. През миналия сезон играч отбеляза 5 гола и направи 6 асистенции в 24 мача. Трансферната му стойност се оценява на 100 милиона евро. В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Велико Търново движението по третокласния път Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. А в област Смолян до 18 часа днес движението по третокласния път Грохотно-Девин в района на Настан от 86 до 88 км трябва да се осъществява с повишено внимание заради косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафика се регулира от сигнал. Листи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Добър ден! Започва обедното честито по Радио Веселина следващите 2 часа. За сега ще ви кажа в първия коя е музиката, която вече е избрана. Вие може да се поздравите на 0878 80

980 или през сайта radioveselina.bg. Ако умра и загинам, версията на Ива Давидова и БДМ. Берковската духова музика. Драгана Миркович, хей, любави билочия. Преслава, беше ли ти хубаво? Ана Мария Отипейс. Ивана Милевич. Ще изпея една песен на сръбски. Ивана, само веднъж се живее. Василий Скарас, Дара Бубамара, Есил Дюран и Фики. Такива сме, каквито сме. Продромос, Зали Зали. Или Зали Зали. Ще разберем от тях в края на часа. Рада Манойлович и Галена Сморомо. Това е честито. Започваме. Очаквам ви следващите 60 минути, ако си изберете някои от тези песни да бъде за вас. Във втория част, кои ще бъдат песните, ще разберем заедно, защото аз още не ги знам. След новините в 14 часа по Радио Веселина.

любезни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Вход лято с радио Веселина.
1: Вход е код лято, играта на радио Веселина, в която една единствена дума може да ти изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея в сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели ултра ол инклюзив почивка за двама в Банско. Думата за днешния ден, 27 юли понеделник, е: помнете и се регистрирайте. Думата е яхта. Радиовеселина.бг, сайта на радиото, ви очаква. Сега продължаваме с поздрави за Яни, работника от Несебър, с пожелание да му върви работата по-гладко с Радио Веселина от Колю. Желязко поздравя жените от отдел Олио и Любо, боса на Солта. Янчето за най-готините колежки Цвети и Анчета. Нека бъдат живи и здрави от Янчето. Здравейте, добър ден!
2: Добър ден, Дани!
1: Дани го няма от 2-3 години, ма нищо, давай!
2: Може един поздрав?
1: Разбира се, за един редовен слушател, да?
2: Да, искам да ми пушите синя прашка.
1: Ще ти пушиме синя прашка до вечера след 18 часа. Този първият час, аз преди малко казах кои са избраните песни, същата работа да и във втория час, както е било винаги в обедното издание на Честито по Радио Веселина. Ето една от избраните песни, тя е на Преслава и се

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Улови вълната на лятото. ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: ON Clinic. Сгрижа за вас.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания.

0: Шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. 90. Селави. Това е животът.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
8: Радио Веселина.
9: Най-добрият микс от песни.

0: Само веднъж се живее според Ивана. Това е следващата песен след рекламите Василий Скарас. До края на часа Дара Буламаре, Силдио Рани Фики, Продромос, Рада Манойлович и Галена. Ако искате някой от тези песни да бъде за вас, направете го в този час. Специален поздрав за Мехмет Сели, най-добрия бръснар в Хам, Германия, от Димо. Цвети, специален поздрав за Янчето и Цвети и Яни, да не прекаляват тази седмица с работата, шефката и без това я няма. Поздрав за Петър Майстора, така до тук бяхте вие без рекламни поздрави. Специален поздрав за момичето от Добрич и за целия Добрич от Фокси. За най-добрата бригада и вие бяхте до тук без рекламни поздрави. Фокси, така го казах, цех конференция в Плевен. Поздрави за рождения ден на шефката Надя Генчева, да е жива и здрава и все така усмихната и добра. Пожеланията са за успех във всяко начинание. Лек ден на всички. От колектива на една шивашка фирма в град Пловдив, на улица Прякоре, честит рожден ден на Пепи Каргалиева. С пожелание за много здраве, щастие и успех във всяко начинание. Весел празник. От Колю за Яни от Несебър. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте! Обажда се Денис. Честито Свети Пантелеймон на лекарите, акушерите и всички медицински специалисти и медици от новопрофилна болница Хасково и страната. Пожелаваме им много здраве и щастие и дълголетие и много-много взаимна любов на лекар и пациент. Хубав празник! Благодаря ви!
0: И аз ви благодаря, на вас хубав ден!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Лято с неустоими предложения за

0: 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица Хикс Хиксел за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Следващите песни са за Бай Ван, Лариса от щата Туполово, така пише, така казвам, жив, здрав и все така да работи, от Генчо. Честит рожден ден на Десислава от цех Панталония, Сеновград. Да е жива, здрава и все така усмихната. Скъпа Вили, пожелаваме ти хармония между динамичното ежедневие и заслужена почивка, както и много поздрави за и много поводи за искрени усмивки. Бъди здрава и все така се отдай на към нас и работата, от колектива на шивашката фирма. Честит рожден ден, Сузи. Така, и тук казах рекламни, защо се хабите и губите времето на хората, не знам. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден!
0: Да,
1: може да трябва ли е по-кратко?
0: Може да.
1: Искам да поздравим Деси.
0: Да.
1: Търпение се от село Рамнище, най-добре в Овчарце. Да поздравлява Васил Борисов Лесница.
0: Добре, живи и здрави да сте. Следващата песен да бъде за най-добрата Овчарка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те са докладвали, че български институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. Полицията във Велики Преслав е задържала 59-годишен шофьор, седнал зад вулана с рекордните за Шуменска област 5,35 промила алкохол. Мъжът е спрян за проверка на 24 юли, докато управлявал товарен автомобил. Пробата с дрегер е отчела изключително високата концентрация на алкохол, а водачът е дал и кръвна проба за лабораторен анализ. Той е бил задържан за срок до 24 часа, автомобила му е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство. От полицията в Шумен уточняват, че към момента няма прокурорско постановление за удължаване на задържането. Според говорителя на областната дирекция, това е най-високата стойност на алкохол, засичена с дрегер в региона. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, това обяви председателя на партията Крум Зарков.

0: след заседание на изпълнителното бюро. По думите му, решението е логично и последователно, а ръководството на партията застава единодушно зад кандидатурата на Йотова. Миналия петък Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава, като ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август Националният съвет на БСП трябва да утвърди формата на участие на партията в президентските избори. Властите в Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон. Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато града е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 хиляди еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпа до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен. Местните власти предложиха през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток. Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината, а е необходимо одобрение и от италианското правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА обяви промени в спортно-техническото си ръководство. Валентин Илиев е новия спортен директор на клуба, като заменя на поста Бойко Величков. Досегашният наставник на дублиращия тим ще отговаря за работата с първия отбор и координацията между отделните формации на червените. От клуба подчертаха, че залагат на неговия професионализъм и познаване на клубните традиции. Бойко Величков поема ръководството на Академия ЦСКА, където основната му задача ще бъде реформирането и развитието на детско-юношеската школа. Амбицията на клуба е тя да се превърне в една от водещите в България и региона. До назначаването на нов треньор, втория отбор на ЦСКА ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев, Любен Любенов.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Втория част на честито ще започне с Здравко Мандаджиев и Кръчмарица Нина, след това Неда Украден с Диаманти, Десислава и Джена празнуваш. Лефтерис Пантазис, Зорана Мицанович, Луда по тебе на Камелия, Йорго Сарис, Ивана Селаков, Яса Лукас, Час Любов, Таня Боева, Кети Гърби, Бобан Райович и Софи Маринова, която точно преди новините на Радио Веселина в 15 ще ревнува 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите с някои от тези песни в честито. Специално за рождения ден на Сузи. Бъди винаги опора за онези, които са ти най-скъпи. Вярвай в себе си и намирай светлината дори в най-трудните моменти. За Сузи от колежките от една обувна фирма, град Русе. От Митко, който поздравява колегата му Желязко от село Целапица. Пише цяла пица, казвам цяла пица, и Гошо Ахила, и за всички колеги от СЕХ Разфасовки. За всички жители на прекрасното силистренско село Сокол, бъдете живи и здрави приятели, от Николай Нейков. Така, за Десислава от Асеноград, цех Панталони, от колежките от същия цех, бъди живи и здрави, честит рожден ден!

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Добър ден, здравейте, слушам ви на живо.
1: Добре, Милене, може един поздрав?
0: Да.
1: Искам да ми пустиш Пиши мой грех за село Драшан.
0: До вечера, след 18 часа, може да избирате песни. Поздрави от Десислава и цех Панталония Сеновград, където... Да, където така бъдете жив и здрав. Добре, от Десислава и цех Панталони и за вас. Мартин Димчев, специален поздрав за неговото семейство от Ихтиман, с пожелание за здраве, щастие, късмет и хубаво лято. Илян Илиев пише: обичам те много, мило, мое Мери, още малко остана, горе главата, пате. Празнуваш Десислава и Джена сега в честито по радио Веселина.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Китка за тухото си служи и към Котел Титрадни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва с нам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуе Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзър Мед. 024-760-760.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
0: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до края на часа с поздрави в честито от Русата и Черната за Лидия Тупалова и цялата компания от рейса за морето. Лек път от, за рейса от морето. Специално за така. Няма да проща рекламни поздрави, не знам защо ги пи.

пишете. Поздрави за Веселин по случай неговият рожден ден, да е здрав и щастлив, лека работа и весел празник. До вечера поздравите са от неговото семейство. Поздрави и за Галя, просто ей така от Любо, който много я обича.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб. Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард.

0: Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетоновите прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента, 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от тях са откарани с линейки в ИСУЛ Царица Йоана, а другите в Пирогов. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване причините за катастрофата. В Министерството на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина. Това казаха пред БТА от Здравното министерство, потърсени за коментар по повод протестиращи служители от дружеството, произвеждащо ваксината. Здравното министерство има сключен договор за доставка на ваксината с него, като всички предвидени доставки се изпълняват според условията на този договор. Съгласно препоръки на Националния експертен съвет по имунизации, Здравното министерство поддържа резерв от ваксините за подлежащите на имунизация деца до 6 годишна възраст, допълват от министерството. Протестиращи служители от дружеството, които и днес излязоха пред сградата, в която то се помещава, казаха преди дни, че има риск за производството на ваксината, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки от страна на Световната здравна организация. Ваксината срещу туберкулоза все още се произвежда при досегашните условия на работа и ако забележките не бъдат отстранени, според протестиращите, това би било петно върху тяхната репутация, а ваксината няма да може да бъде изнасяна заради изключително строгите правила и изисквания на Световната здравна организация. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. Проверките са извършени през април от екипи на КЗК със съдействието на МВР и след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат-приложение, както и е бил прекъснат достъпа до друго чат-приложение. Според КЗК, тези действия на дружеството са в нарушение на закона и са попречили на проверката на антимонополния орган. Наложената санкция е в максимално допустимия по закон размер до 1% от приходите на предприятието за предходната финансова година. Решението подлежи на обжалване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Президента на ФИФА Джани Инфантино защити

0: Организацията на Световното първенство по футбол и отправи остри критики към недоволните от турнира. В отворено писмо той обвини критиците, че разпространяват омраза и фалшиви твърдения и пренебрегват радостта, която шампионата е донесъл на милиони фенове. По думите на Инфантино, Мондиала, проведен в Съединените щати, Канада и Мексико, е преминал без сериозни инциденти и е гарантирал пълна сигурност за участници и зрители. По време на първенството ФИФА беше подложена на критики за съдийски решения, визови ограничения и други организационни проблеми. Въпреки това Инфантино определи турнира като успех и заяви, че футбол е показал способността си да обединява хора и държави, въпреки политическите и обществените различия. В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнение на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки по участъци от републиканската мрежа на територията на област София. Днес се работи по съоръжението при 95 км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализация на дейностите се затваря лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в света на арт усмивки по радио Веселина. Аз

съм Милен и днес в понеделник съм изключително щастлив, че отново сме заедно, за да споделим следващите часове, изпълнени с хубава музика, вдъхновяващи срещи и онези малки арт детайли, които правят нашия живот малко по-цветен в ежедневието. Днес в Арт усмивки съм ви подготвил страхотна виртуална разходка. Ще отскочим до прохладата на Пирин за една много-много специална фотографска изложба под открито небе. Ще си говорим за изкуството да улавяш скритите светове около нас и, разбира се, ще споделим много специални емоции. В първия час ще се разходим събитийно из страната, за да проследим къде ще се случат интересните мероприятия, които не са за изпускане. Пожелавам ви един спокоен и усмихнат следобед с добро настроение и часове прекарани в най-добрата компания от най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме в Артосмивки с една изключително красива новина от морската ни столица, където днес от 17 часа Етнографския музей ще се превърне в сцена за една от най-вълнуващите срещи с българското традиционно изкуство. Поводът е официалното представяне на луксозния фотоалбум «Народни носии от България» от Съндъка на времето, съпроводено от уникално ревю на автентични народни носии. За това мащабно издание стоят годините на уморен труд и любов към фолклора на колекционерите Диана Димова и доктор Сирхан Мустафов. Албумът събира над 120 редки и автентични облекла от различни краища на страната, съхранявани в техните лични сбирки. Много от прецизно възстановените костюми са на повече от век, а някои са толкова уникални, че пълни техни образци липсват дори в най-големите държавни музейни фондове. Проектът е реализиран от фондация «Живите български корени». Вместо сух академичен език, изданието разчита на виртуалния разказ. Майсторските фотографии на Петър Петров улавят всеки шеф, багра и символика в тъканите. Така сякаш носиите са живи същества. Дизайнът и предпечатът са дело на Теменушка Петрова, извинявайте, която успява да постигне перфектен баланс между съвременната визия. Така че Етнографския музей наистина е едно привлекателно място този следобед и ако имате път на там, не пропускайте да се докоснете до тази наистина красива магия. Ние продължаваме с още от хубавата музика по радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл заслужава си.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
12: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме с още страхотни идеи за вашето свободно пътуване и време. Този път от Шумен градът се подготвя да бъде една наистина екзотична и страхотна така атмосфера и център на приятни изненади, в която фолклорното изкуство ще преплита ритми и два съвсем различни края на света. Причината за този празник е гостуването на танцови състави на 28 юли от Колумбия и Казахстан, участници в известния международен фолклорен фестивал. Атмосферата наистина обещава да бъде завладяваща. Всичко започва с пъстро дефиле по пешеходната зона на булевард Славянски, което ще прерасне в голям концерт на открито в градската градина. Това е уникална възможност отблизо да усетим автентичния дух на далечни култури и да видим как традиционните костюми и музика оживяват директно сред хората. Артистите от Казахстан са известни с това, че по един невероятен начин съчетават древните номадски традиции с модерния сценичен танц. А колумбийската формация Етния Колумбия носи със себе си целия горещ латиноамерикански темперамент, при това в състав, който обединява цели 4 поколения танцори, от най-малките дечица до хора на достолепна възраст. Именно тази приемственост прави сценичното им присъствие толкова истинско и заразително. Входът е абсолютно свободен, така че ако сте в района на Шумен на 28-ми, т.е. утре, подарете си тази страхотна разходка сред музиката и танците на света. Арт усмивки продължава.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица Хикс Хиксел за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс.

0: цента, 4 броя лютеница за 3,38 евро и 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И така, за да завършим и днешната информационна разходка в Арто Смивки, се спирам на една много-много специална покана към всички старозагорци и гости на града. На 1 август тази събота от 9 часа и 30 минути ще се проведе безплатния тематичен маршрут «Памет за освобождението». Инициативата е част от обичайния градски проект «Стара Загора. Неразказани истории по правите улици» и се организира по повод исторически

Ските бояве за града през юли 1877 година. Началната точка е пред Регионалния исторически музей, а гид по време на тази вълнуваща обиколка ще бъде историкът и уредник Петю Мирчев. Той ще пресъздаде хода на военните действия и ще разкаже малко познати факти за героизма на българските опълченци, които получават своето бойно кръщение именно край Стара Загора. Маршрутът е напълно безплатен, но за да си гарантирате място в групата е необходимо да се запишете предварително в туристически информационен център на място или по телефона. А така, завършва информационната част на Арто Смивки. След новините в 16 отново се чуваме с още интересни неща и, разбира се, играта, която предстои.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Автобус на столичния градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, е катастрофирал на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетонните прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента. 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са откарани с линейки в болница Царица Йоанна Исул. От Пирогов съобщиха, че при тях са приети други двама, мъж на 76 години и момиче на 16 години, които са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване на причините за катастрофата. Столичната община обяви конкурс за длъжността главен архитект. Подбора ще е в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати. Сред изискванията към кандидатите е да притежават висше образование със степен магистър по специалност архитектура и минимум 5 години професионален опит. Документите за участие могат да се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на столичната община или по електронен път чрез електронните административни услуги. В началото на годината архитект Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София. Поста за 6 месеца пое архитект Боян Недев, а от началото на юли той беше сменен от архитект Татяна Герганова. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционният спад на кръводарителите през месеците юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято броя на кръводарителите е намалял с близо 1000 души. Според директора на центъра, доктор Красимира Терзиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволни дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Нападателя на Аржентина и Интер Майами Лионел Меси ще пропусне мача на звезда.

0: звездите в Major League Soccer на Съединените щати и Канада за втори пореден сезон, но този път ще избегне наказание, обявиха от лигата. Съгласно споразумение между лигата и Асоциацията на играчите, има възможност за всеки футболист, стигнал до финалните фази на световното първенство, да се определи подходящ график за почивка и съответно връщане към тренировки и състезания. От тази договорка, освен Меси, ще може да се възползва и Родриго де Пол. И двамата играха на финала на световното първенство на 19 юли срещу Испания. Меси пропусна мача на звездите миналата година, за което беше наказан за един мач. Хюн Мин Сон, Томас Мюлер и Тим Рим се очаква да вземат участие в тази годишната среща, която е в нощта на 30 юли в Шарлот, Северна Каролина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. Движението при 390 км на пътя Благоевград Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Автомобил се е ударил в мантинелата, но няма пострадали, предава агенция БГНС. Заради катастрофата се е образувало огромно задръстване от над 5 км, което започва още преди Кресна. Близо час отнема преминаването през района на дефилето. Трафика се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли във втория част на Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и вярвам, че изкуството има онази тиха сила, не просто да ни забавлява, понякога изцяло да променя начина, по който гледаме на света около нас. Именно и за това днес в нашата Facebook страница ви отправям едно по-специално предизвикателство. Задал съм въпроса по следния начин структуриран. Разкажете ни за онази песен, филм или специфично представление, сценично представление, което наистина е променил начина, по който гледате на живота. Каква е вашата лична история с това произведение и с какво ви докосна толкова дълбоко? Може и да го споделите. Защо пък не? Може да е мелодия, която сте чували в точно определен момент или пък филмов обрат, който ви е вдъхновил да вземете важно решение житейско. Очаквам вашите коментари и знаете, в края на седмицата един от вас ще си спечели една прекрасна и интересна книга. Разбира се, с интерес и ще споделя някои от мненията. Може да ги споделяте също и на нашия ефирен телефон 087-880-1080 до малко преди 17-я час. А докато вие пишете и разсъждавате и се опитвате да си спомните за онези вдъхновяващи моменти и музика или филм, която така ви е вдъхновила и е довела до решаването на нещо важно, ви поднасям първата любопитна порция информация, свързана именно с силата на изкуството да променя съдби. Знаете ли, че известната песен Imagine на Джон Ленън е написана за по-малко от един час, но се превръща в глобален химн на мира? Ленън споделя, че вдъхновението идва от стихосбирка на съпругата му Йоко Оно, наречена Грейпфрут, където тя казва: въобразете си, че небето се срива. Песента е толкова силна, че над 50 години по-късно продължава да се използва като символ на надежда в най-трудните световни моменти. И така, очаквам ви, вие сте на ход на нашата Facebook страница, прочетете въпроса и с усмивка отговорете, а аз ви подарявам следващите хубави песни от ефира на Радио Веселина.

0: Кот Лято с Радио Веселина.
1: Ход е Кот Лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да ви изпрати некъде да е на почивка, лятно, море и така нататък. Всеки ден в нашия ефир ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте на сайта radioveselina.bg, а на финала един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. За днес думата е яхта. Заповядайте, сайта radioveselina.bg ви очаква с вашите регистрации. А в Артосмивки продължаваме напред и припомним за тези, които сега се присъединяват към нашата следобедна компания. Какво съм ви попитал? На нашата Facebook страница вече е така, публикувам въпроса и искам да ми разкажете за онази песен, филм или сценично представление, което истински промени начина, по който гледате на живота, каква е историята за този момент и с какво ви докосна толкова силно. Коментирайте и накрая в седмицата, знаете, е момента, в който някой от вас ще получи страхотна книга. Алекс Андонова се включва и коментира следното. Театрална постановка «Животът е прекрасен». Промени ъгълът, от който гледам на живота. В постановката виждаме човек, който решава да се самоубие, защото смята, че животът е ужасен, но събитията се преобръщат. Той намира смисъла в малките неща и променя мнението си за живота. Нещата, които са го дразнили, преди започват сега да го радват. Едно от най-любимите ми представления. Алекс, абсолютно съм съгласен с теб. Благодаря за този коментар. Очаквам и вие да се включите на сайта radioveselina.bg или да позвоните на нашия ефирен телефон. И докато така пипате по клавиатурата с коментар по темата, за момент аз се пренасям зад кулисите на киното с една история, която показва една мелодия, може, как една мелодия може така изцяло да промени съдбата на цял филм. Знаете ли, че известната тема от Рокки, онази вдъхновяваща мелодия, под която той изкачва стълбите, първоначално изобщо не е била предвидена за филма. Режисьорът е искал съвсем различна класическа музика, но композитора Бил Конти я написва в последния момент с бюджет от едва

няколко стотин долара. А резултатът? Песента не просто превръща филма в култов феномен, но в последните 40 години е помогнала на милиони хора по света да станат от дивана и да повярват в себе си. Страхотно вдъхновение. А аз ви вдъхновявам с хубава музика. Спомени на Поли Генова слушаме сега в ефира на Радио Веселина и очаквам коментарите ви на днешния въпрос.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
6: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.

0: Представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

И така, фарт усмивки, продължавам да очаквам вашите коментари и отговори на това, което съм ви задал като задача. Да ми разкажете за онази песен, филм или сценично представление, което истински е променило живота ви, по който гледате. И каква е вашата лична история с това произведение или с какво ви е докоснало толкова силно, че се стигнало до тази промяна? Сайта, т.е. Facebook страницата на Радио Веселина ви очаква, или пък може да позвоните на нашия ефирен телефон 087-880-1080. И разбира се, всичко това е гарнирано с интересна и любопитна информация, докато вие така размишлявате върху тези съдбоносни за вас неща. Между другото, да, мога да погледна към някоя от така публикациите и коментарите, които вече сте направили, като например Георги Неделев, може би се е вдъхновил от първата история, която разказах, че Imagine на Джон Ленън така го е вдъхновил и може би е направил някаква промяна, не споменавате, но казва, че тази песен ни учи, че ако променим съзнанието си, светът може да е едно цяло. А пък Силвия Тодорова споделя, че книгата Малкия принц е припомнил, че най-важното нещо не се вижда с очите. А какво е вдъхновило вас самите, може да ни кажете, както знаете, на нашата Facebook страница. И набързичко ще ви кажа, че през 1968 година световно известният актьор Питър Брук прави експеримент, събира актьори от различни държави и култури и прави турнеи с малки селца в Африка. Те играят пиеси без думи, разчитайки единствено на жестове, емоция и универсалния език на изкуството. Местните жители, много от които никога през живота си не са виждали театър, преживяват представлението толкова дълбоко, че след финала остават с часове да пеят и да танцуват заедно с актьорите. Този момент доказва, че истинското изкуство няма граници, езици или прегради. То говори директно на сърцето. А пък за вашия слух и за още хубаво настроение, Тото Кутуньо сега от ефира на Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И така стигнахме до финалните минути на днешното пътешествие с въпроса на Арто Смивки по радио Веселина. Изключително много благодаря за невероятната активност във Фейсбук. Бяхте наистина страхотни и вашите разкази наистина изпълниха следобеда с много топлина и вдъхновение. Даже ще зачита още две последни регистрации на Ани Дачева, която пише, че е ходила на балет на Лебедово езеро, дори на лед, и страшно много ме впечатли цялата постановка, пише Ани. Ева Димитрова разказва една лична танцова изява. В далечната 2011 година, когато се появиха на световното състезание с костюм, който бях рисувала и шила сама, а платът беше едно перде от дрехи на килограм. Танцувах със сърце и бях подкрепена от отбора си. Когато спечелих първото място, осъзнах, че когато полагаш усилия, те се награждават. Може вътрешно да се чувствах като черното патенце, но после се превърнах в лебед. Благодаря за откровеността и на Ева, а за всички, които са се включили, разбира се, знаете, в края на седмицата в петък, благодарение на нашите партньори в играта, ще дадем една страхотна интересна книга, която да си я четете с удоволствие през прекрасните летни нощи. А аз съм Илен, благодаря още веднъж за всички, на всички, които се включиха в играта. Оставям ви с хубавата музика по радио Веселина. След новините в 17 се връщаме тук за една интересна, наистина интересна художествена разходка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Експертизи ще установят дали техническа неизправност е причината за катастрофата на автобус на градския транспорт в София. Това съобщи директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. По думите му, според водача и свидетели, задната част на автобуса започнала да криволичи, след което превозното средство скъсало мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязло в насрещното движение, а като причина за това водача е посочил проблем с спирачната система. Пробите на 59-годишния шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни. Автобусът е преминал технически преглед на 21 юли, който е показал, че е изправен. Ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи. По данни на полицията, до момента водача има допуснати 3 леки катастрофи, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. При инцидента, станал на моста над площада на авиацията, пострадаха леко 4 души. До по-тежки последици не се е стигнало благодарение на бетонните прегради, които са предотвратили падане от съоръжението. Предстои разследване, което ще провери състоянието на автобуса, пътната настилка и всички обстоятелства около катастрофата. След инцидента автобуса блокира платното в посока изхода на София към магистрала Тракия, което предизвика сериозни затруднения в движението. Трафика временно е пренасочен през кръговото кръстовище при 4-ти километър. Над 200 милиона евро нови инвестиции и разширяване на производства се очакват в индустриална зона Шумен. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с представители на компаниите инвеститори в зоната. Основните теми на разговорите са били развитието на региона, инфраструктурата, енергийната обезпеченост и мерките за насърчаване на бизнеса. Представителите на компаниите са поставили като приоритет изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на мощностите и подобряването на транспортната свързаност. Пулев подчерта, че подготовката на бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и подкрепа за развитие и модернизация на индустрията. От 1 август на граничния митнически пункт Малко Търново започва обработката на лекотоварни превозни средства с обща маса до 3,5 тона, които превозват стоки, съобщиха от агенция Митници. За преминаването през пункта превозвачите трябва да разполагат всички необходими митнически и транзитни документи, както и с изискуемите разрешителни за международен превоз и пътни такси, когато това се налага. Задължително условие е и наличието на валиден лиценз за превоз на товари. Новата организация е договорена между българската и турската митническа администрация с цел да се улесни движението на стоки през общата граница и да се подобри обработката на товарния трафик. Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нож 3 жени в района на Порт Дюклиши в Северен Париж, съобщи министъра на вътрешните работи Лоран Нуниес. По думите му, нападателя е използвал 2 кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени. Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. Мотивите за нападението за сега са неизвестни. Според вътрешния министър, самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорил несвързано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Словенският съдия Славко Винчич прекрати своята професионална кариера на 46 годишна възраст. Така неговия последен двубой остава финала на световното първенство между Испания и Аржентина, което се проведе в Нью-Джерси. Новината беше официално потвърдена от Словенската футболна федерация. Наскоро Винчич беше обявен от Международната федерация по футболна история и статистика за най-добрия съдия на последното издание на Мондиала. От Словенската федерация вече подготвят специална церемония, на която да го признаят за най-добрия съдия в историята на страната. Във времето Винчич е ръководил финали в Шампионската лига и Лига Европа. Той беше част от съдийските наряди на 4 европейски първенства. Кариерата му продължи 16 сезона.

0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте в последния час за днес в арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и в следващите минути фокусът ни ще се насочва към обектива и към изкуството да улавяш невидимите за окото детайли. Фотографията има онази специална сила да спира времето и да ни разказва светове, които в забързаното си ежедневие често подминаваме без да забележим. Именно такова визуално преживяване ни очаква от 1 до 9 август в градския парк на Банско. Всички жители и гости на града ще могат да се разходят сред експозицията на открито скрити светове, която ще бъде разположена всеки ден между 17 и 22 часа. Изложбата събира впечатляващи кадри, като всеки от тях носи своя различна история, емоция и авторска гледна точка. Какво всъщност се крие зад тези обективи и какво е усещането да изкараш галерията под открито небе в Пирин? Повече за събитието ще разберем от фотографа Милен Марков, чието произведения са част от тази красива експедиция. Експозиция, пардон, но то си е и експедиция. Нека да го чуем. В началото на нашия разговор, нека да разясним каква ще бъде тази изложба «Скрити светове». Първо и да се представите.
2: Здравейте, казвам си Милен Марков, един от участниците в споменатата изложба «Скрити светове». Изложбата представлява съвместен фотографски проект на 4 автора с различни тематики, като акцент естествено е върху скритите светове, тези, които не можем да видим на всеки ден или тези, които са по-трудно видими от повечето хора. В изложбата ще бъдат застъпени категориите планини, народни носи, творчество, природа, екстремна макрофотография, пещерни снимки и дълбок космос във вид на астрофотография.
1: Как възниква идеята за тази изложба? Кой е мозъка на тази изложба за събирането?
2: Основният двигател на изложбата е фотографът Банско Иво Димитров, който поддържа проекта thisispirin.com. Идеята е негова. Миналата година той успя да направи изложба, макар и с мисля, че само двама участника. Тази година се събрахме повече хора, приятели от планините и се надяваме да с представянето на повече фотографии, така да се каже, достигнем до повече хора.
1: Какво още ще предложи тази наистина уникална форма, ще разберем след малко от фотографа Милен Марков. Аз ви предлагам още от хубавата музика по радио Веселина.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Мой събеседник в Арт усмивки днес е фотографът Милен Марков, с когото си говорим за колективната фотографска изложба «Скрити светове». Тя ще бъде разположена от 1 до 9 август в градския парк на Банско. Можем ли да разкрием кои са тези скрити светове около Банско и Пирин, които са акцент в тази изложба, която ще представите в Банско?
1: Скритите светове не се намират само около Банско и Пирин, но около Банско и Пирин ще бъде застъпен предимно района на Пирин планина, което е естественото местообитание на Иво Димитров, тъй като той там живее, той е постоянно в планината. Ще се видят доста негови снимки от планината, които са свързани предимно с снимани рано сутрин, късно вечер, нощен, при тежки метеорологични условия, което наистина прави тези светове скрити, тъй като много малко хора пребивават в планината в такива условия и могат да видят красотата е точно в този момент.
0: А защо решихте точно на открито да бъде тази изложба, а не примерно в някоя от галериите в Банско?
1: Ами защото всичките участници, които са в изложбата, предпочитаме да сме на открито сред природата във всичките измерения. Затова искаме да представим тези скрити светове, които са част от Вселената около нас, да са

0: бъдат, така да се каже, в естествения си хабитат. Тоест, ние сме на парка на Банско, от който се вижда планината. Около нас са хората с носиите и с инвентара от близкото минало, което могат да се видят, и с фотографиите ще пренесем посетителите в светове, които не могат да бъдат видени толкова лесно, т.е. макрофотография, пещери и космос.
1: Като един от участниците в изложбата, вие споделяте, че фотографията е вашия начин да надникнете отвън границите на човешкото зрение. Кое е най-странното и най-силно разтърсващото нещо, което вие лично сте видели в процеса на вашата работа?
0: Много неща.
1: Така е най-запомнящото се.
0: Може би най-запомнящите от нещата са, те по-скоро са две в двете направления, макрофотография и астрофотография. За първи път, когато видите някакъв микроскопичен паяк под микроскоп, всъщност каква сложна машина за убиване е, се радвате много, че са толкова малки, не са доста по-големи. И естествено, първото поглеждане през телескоп, особено с камера, когато видите какво всъщност има на небето над нас, също ви кара да погледнете света по съвсем друг начин.
1: Да, наистина е интересно занимание се оказва фотографията, особено разкрита по такава тънкост от един наистина добър професионалист. Какво още ни сподели той, ще разберем след малко в Артус Мивки.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.

0: приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
9: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И за последно красиво ви срещам с една страхотна изложба, която ще покори Банско между 1 и 9 август. И по този повод си говорим с един от участниците в това изложение, господин Милен Марков, който е професионален фотограф. Ето и последната част от нашия разговор днес. Може ли да ни разкриете малка част от вашата работа? Доколкото разбрах от предварителния ни разговор, вие се занимавате с изключително фини микроскопични обекти, които заснемате, а след това те се превръщат в огромни билбордове. Как се случва тази магия?
2: Ами магията се случва с съответното оборудване, добро познаване на оптичните свойства на обективите и на уредите, с които се работи, но много прецизна ръка за работа под микроскоп, тъй като трябва да си нагласите насекомото в съответната поза, в която искате да го снимате, после доста търпение при самото снимане и обработката на снимката. Това е долу-горе някъде при добър късмет около 7-8 часа, което е нищо в сравнение с астрофотографията, където имаме обекти, които ги снимаме в продължение на години. Тази година го започваме, излезат области, той падне под хоризонта и ние го довършваме другата година.
1: Може ли да представим накратко и останалите участници в изложбата и какво ще представят те в тези скрити светове?
2: Останалите участници, както казах, основният участник е Иво Димитров от Банско. Той ще представя предимно планина, в смисъл планински пейзажи по всяко време на годината, по всяко време на денонощието, в почти всички видове, в които може да видите планината в наистина в естествения вид. Тук от участниците е Христина Клечерова от Добринище. Тя е добра фотографка. Тя ще се представи с народни носи, народен бит и обичай, снимки снимани, спирани с родопите. И другия участник е Васил Драгунин от Елешница, той е понощящ на Сухенец, който се представя с снимки на природа, т.е. цветя, пеперуди, птици. В смисъл жива природа, но по-скоро при него е повечето фауната, докато при Иво е повече хлората.
1: Какво ви се иска да отнесе със себе си всеки един човек, който ще се разходи до вашите фотографии в Банско между 1 и 9 август?
2: Да отнесе със себе си спомен за неща, които иначе няма как да види, ако не дойде на изложбата. Тоест макрото, зимната планина, народните носи, горе ви в планината, птички в полет, космически магдевини, галактики. Това не са неща, които могат да бъдат видени всеки ден, а ние ще се постараем да ги съберем на едно място, така че всеки да може да си тръгне с някакъв жив спомен там.
1: Това хубаво събитие е организирано от DC Spirin със съдействието на община Банско. Освен това, с фотографското изкуство събитието ще предложи специално пространство за най-малките посетители. Така че, наистина, насладете се на прекрасната и наистина професионална фотография в най-фин детайл.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Стоп!

0: Fortink T5 Миаманте. Празнувай с нас!
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен.

0: Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И така, време е да поставим финал на днешното издание на Арт Усмивки по радио Веселина. Изключително благодаря за прекрасната следобедна компания, за хубавите истории и емоцията, която споделяхме заедно през изминалите часове. Аз съм Милен и ви пожелавам спокойна и емоционална вечер. Не сменяйте честотата, защото веднага след новините в 18 щафетата по радио Веселина поема господин Мето Вълчев. Той ще бъде с вас в музикалните минути на вечерно честито. Оставям ви с най-добрия микс от песни. Утре след 15 отново се чуваме в Арт Усмивки. Чао и хубава вечер!

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Изтеглен е автобуса, който катастрофира на Цариградско шосе в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки в пътния участък, съобщиха от столичната община. По-рано през деня автобус по линия 204 скъса мантинелата на моста над площада на авиацията в посока центъра и навлезе в платното за насрещно движение. Инцидента става след спирка Плиска в посока изхода на София. Пострадаха 4 души. Причините за катастрофата се разследват. Русия остава най-значимата външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и Евросъюза. Това отчита в доклада си за миналата година Държавната агенция Разузнаване. В отчета на военното разузнаване се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Доклада на агенцията отбелязва като източници на нестабилност през миналата година войната в Украина. Военната операция на Израел, извършена с подкрепата на Съединените щати срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между Хамас и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи върху глобалните икономически и енергийни процеси и отражението им върху икономиките на България и на страните членки на Евросъюза и НАТО. Петиция с над 30 000 подписа на българи от страната и чужбина срещу приятия от парламента бюджет за тази година ще връчат от Продължаваме промяната на президента Илияна Йотова. Искането за налагане на вето ще бъде предадено на държавния глава утре следобед. От ПП настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че тя крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Според Конституцията, държавния глава има 14-дневен срок след получаването на приятия от парламента закон, за да го обнародва в Държавен вестник или да го върне с мотивирано обращение за ново обсъждане. Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести организира кампания за безплатно и анонимно тестване за хепатит Б и С. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита, който традиционно се отбелязва на 28 юли. Желащите да проверят своя статус могат да го направят до 31 юли между 9 и 12 часа. Изследванията ще се извършват в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести в София. За теста не се изисква предварително записване на час, нито спазване на специален хранителен режим преди вземането на кръв. По данни на здравните власти у нас през последните 5 години се очертава тревожна тенденция на скрито протичане на тези инфекции. Над 80% от хората, носещи вируса, разбират за него едва когато черния дроб вече е сериозно увреден. Специалистите напомнят, че хепатит С вече е напълно лечимо заболяване, а хепатит Б може да бъде успешно контролиран с медикаменти, стига инфекцията да е открита на време. Именно за това навременното тестване е най-мощното оръжие в битката с болестта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Старши треньора на Левски Хулио Веласкес заяви, че отбора е уверен в своите сили и ще направи всичко възможно да излезе краен победител от двубоя срещу румънския шампион Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Сините спечелиха първия матч с 1-0 в София, а реванша е в сряда вечерта. Левски няма да може да разчита на подкрепа от своите фенове заради наказание. Отбора ще пътува за Румъния и без контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Директора на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С това тя стана първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол. Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на Лудогорец постигна исторически дубъл, след като триумфира с шампионската титла из купата на България. Отбора през миналата седмица участва и в квалификационната

0: Кръгове на женската шампионска лига по футбол, където записа една победа и една загуба. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. В област София временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 9-ти километър на магистрала Струма в посока Перник след тунел Люлин заради аварирал камион. Движението се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Ето сега е момента да започнете да си припомняте кой в кого и защо се е влюбил и да го почетем в времето до 22 часа. Добър ден, с усмивка на лице. Да. Как беше тази песен, с усмивка на дете? Аз се помня, не мога да сетя. Ако вие сещате, ви харесва.

0: това, аз сигурно ще ви хареса. Може да си я изберете, за да се поздравите с нея на 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg, защото това е честито по Радио Веселина. С усмивка на дете, аз те помня. Не мога ми дойде текста. Важното е, че важният ми дойде. Другото важно е да кажа: добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер. Междуконтинентално пространство започва честито по Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и тази вечер съм с вас и съм широко усмивката. И за всички по Черноморското крайбрежие.
1: Не знае никой преди колко века

0: Не искам да ме оставяте, искам да ме притеснявате, защото това, което някой нарича притесняване, за мен е кеф. Ако мога да направя нещо само за вас и само за вас и само за вас. И добър вечер, здравейте на първият на живо, който е тази вечер. Да, слушам ви, споделете.
1: Привет, възможно ли да слушам, да пуснете печката, луцам на Деси Драго. Да споделя специално Мартин, Емил Димитров и Гергана Лазарова.
0: Разбира се, че мога да пусна тази песен, нея ще пусна веднага след... Супер. Сега ще има народно, после ще има едни реклами и след това господин Владов и Деси ще изпеят тази песен.
1: Супер, приятел, лека вечер ти желая.
0: Жив и здрав! Специален поздрав за моята жена, Мери, и нейната компания Обичате много пате, от Илян Илиев от Горна Оряловица. Откъд тебе знам ще има, ще има по-натам Игра и Игра и Сведозоре за Боби Връгата, по-скоро от Боби Връгата за Мони Свраката и за Гарвана от Радомир. А тази песен нека да бъде за всички лични девойки.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
0: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва с НАМ. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Започвал съм и скандален, моят живот е скала. Спуска се по спирала, ти си на върха.

0: Поздрави с тази песен и за Спаси. За Спаси с много обича от сестра му Габриела. Обичаме те. Поздрави за Ерика и Васко от Цар Симеон. С най-добри пожелания от съседката Ани, Соня Бешкова. Иска да поздрави Иван и вече го прави, да е жив и здрав. По повод вчерашния му рожден ден Майкъл поздравява стария Джо. Или по-скоро пасава от стария Джо за Майкъл, младия от Върба. Добре. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер, Мето.
0: Да, слушам.
1: Живи и здрави.
0: Дай Боже.
1: Едно поздрав, че ако може, за аз се превляя жив и здрав за София. Браво. На Глория, българка.
0: Така.
1: И мой колега също е в Пловдив. Живи и здрави. И всичко най-добро.
0: Всичко хубаво, докато дойде българката Глория, никой друг. Въпреки, че те са ясни, Денис Телфиков.

0: Обедно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
5: То най-накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: самообманчив век.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: А за това съм спрял да играм, само ще говоря. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, здравейте. Да. Добър вечер. Искам да направя един поздрав за Малчо по случай нейния рожден ден. Да е жива и здрава. Всичко най-хубаво и пожелавам от Ради, от Ли и от Котето.
0: Добре.
1: С песента на Преслава беше ми хубаво.
0: Добре, следващия час ще бъде тази песен. Нашата компания поздравява момчетата от 219 апартамент. Хубава вечер, момчета. Х и В. Те си знаят от компанията Усмилян. Хован деца, специални поздрави за Коцето и Кирчо. Поздравите са и от кмета. Благодаря ви, братлета, и си ви чакаме. Митко, поздравява Митко Штангата и Боби Връгата и Иван Дървото от Радомир на здраве. Добър вечер!
2: Добър вечер. Може ли Сиртак и Зорба гъркат за слушателите? Приятна вечер.
0: Ще има гръцко за слушателите. Сега за слушателите по тяхно желание. Преди малко пожелаха една песен, но преди това чуем още някой. Здравейте.
3: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер. Здравейте.
3: Може ли да направим един специален поздрав за стаята на Атанаска 204-та? Искам да поздравя най-красивата за мен и ценна компания с песента на Горбет на
0: Синам. Преслава ще бъде и за вас, така като слушам майстър на едно място. А сега, обещаната българка нагоре, но нека да ще може някой. Добър вечер.
4: Добър.
0: Намалете си радиото. Българка,

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Е, почти забравена любов, не се завръщай, ни вей, и сега след мен. Преди това някой на живо, здравейци, кажете.
4: Методи, здравей. Искам да поздравя моя прекрасна баща, ако можеш една песен на Райна, кога падна на Пирина, а на тебе лека вечер.
3: Добре, ако имаме тази песен, ще я вмъкна в програмната схема на радиото. Поздрави за още някой сега на живо. Здравейте.
5: Здрасти, мете, бате Панчо, село Петрич.
3: Здравей, бате Панчо, сподели.
5: За всички мои приятели, които ме познават и които познаваме, и за Бойко Лазаров от дипломатическия квартал Враждебна. Всички песни до края бърпе.
3: Там ли са вече дипломатите? Добре.
5: Там се вече.
3: Да,
5: да знаеш друг път.
3: Ще
5: да
3: знам. А коя песен, примерно?
5: Която не е така хубава, да намери е някоя.
3: Писа, при мен е лошо нема. Затова не смените радиото, ни дейци. Ето са. Айде още някой, че така и така не ми фана мишката. Да, здравейте.
6: Здравейте, искам да направя един поздрав за дядо ми.
3: Добре, как се казва той?
6: Панталей Цеков.
3: Така. Защо го поздравявате?
6: Защото сме си на имен ден. Позвал му да е жив и здрав и все така добър.
3: Така да бъде. Вие как се казвате?

0: Тея Недялкова, аз съм внучка му.
1: Недялкова?
0: Да, Тея Недялкова.
1: А госпожо или госпожица Недялкова, коя песен искате за вашия дядо?
0: Някоя народна.
1: Народна песен, добре. Ще има след една, две, три песни народна песен. Живи и здрава дети, весел празник, да е жив и здрав дядови.
0: Благодаря, благодаря, добиштаме.
1: Всичко хубаво и сега. Идеи. Идеи ни тръгва и остани.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Явно ме е било хубаво на Чиляка, ама защо си е тръгнал? Е, там е въпроса. Там е метаморфозата. Защо си е тръгнал, като до един момент ме е било хубаво? Явно вече след това не е било както трябва да бъде. Но аз съм сигурен, че до 22 часа всичко ще бъде както трябва да бъде. Така че сега Кети Гърби и Анастасиос Рамос, след това Иван Паланов с Народно и Бог събрани след рекламите на Елян. Това така ще продължи честито по Радио Веселина, поне на този етап. Има други песни на там, но не знам, като им дойде времето, да затормозявам. Още може да се избирате, така че избирайте си. Поздрави за Виолета. По случай прибирането и от морето, да запази този тен още поне 2 месеца. Това и пожелава цялата компания и казва на здраве. Поздрави за човека с тон колонада, който обикаля по улицата и се кефи за това, което му се е случило днес. Така трябва, човек трябва да си изживява емоциите. Но до 22 часа, нали? Защото после някой може да спинка. Все пак някои хора са на работа утре. Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселина ли?
0: Да, кажете.
1: Бих искала да направя един поздрав.
0: Така.
1: За моя приятел.
0: Да.
1: С една песен "Далеко си, далеко си" на Ана Лугич от Галина. Той месец се мина в момента за и аз останах съм и така.
0: Какво направил?
1: Ами не при мен.
0: Къде е този човек? Къде отиде? Що избяга?
1: Това е Фатина.
0: Фатина? Фатина. Кучето призгриза кабела. Така, ако са, че правилно, че е Фатина, все някой от Гърция ще му доклада, коя е следваща песен. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето.
0: Да.
2: Мето, това се събажда.
0: Да.
2: Аз искам да поздравя вашия екип и мене с Барбаяния.
0: Никакви грижи, имай търпение.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Вие благоверни, съгласен ли сте да стучите враждански брак с тази изневеряваща жена? Вие, уважаема госпожо, но това са теми на едни други разкошни събития. Сега продължаваме с Поздрави в честито по радио Веселина.

0: Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Поздравявам Краси с песента на Симона Загорева и Мартин Налейни.
0: Мина тази песен.
1: Моля?
0: Мина тази песен, пуснах я вече.
1: Ами тогава на Илиан балада за любовта.
0: Той току-що пя, Илиан.
1: Да. Ами тогава на Ана Виси психатерия.
0: Психатерията, както и преди, да. Сега обаче ще има друго гръцко, което също е една психатерия, защото който го стане, който го чуе и става и почва да игра, става въпрос за Чичо Янис. Добър вечер! Здравейте! Ехо!
2: Добре!
0: Да. Да, слушам ви, да.
2: Може ли един поздрав за всички момчета, които са самотни по кабините и мачкат английските асфалти, а пък те никак не са малко, тия нашите български момчета, включително и аз. Казвам се Валери, искам да ги поздравя с една песничка, нищо, че е понеделник, който ще дори събота и неделя.
0: Да.
2: Песничката се казва «Бие ми се» и мисля, че беше на Мили Кикич.
0: Да, ще има тук някъде, ама може би след час някъде ще ви пусна.
2: Цяла вечер имам да слушам радио и да въртя ги в река.
0: А английския асфалт като българския асфалт ли става ли на високи сини планини?
2: Абсолютно същия, само че е по-различен.
0: Само че е по-варовиков. Добре. Върти ги в река, ще има тази песен.
2: Хубава вечер.
0: Have a nice night, sir.
2: Айде без дайт. Ако е найт, окей, ама найт не е много окей.
0: Що? Вечер, бе? Найт не е ли? Нощ, вечер.
2: А, найт, аз чух найт.
0: А, найт, найт като нихт.
2: Окей.
0: Жив и здрав, жив и здрав всичко.
2: Окей, чест май.
0: Що се бутам ла група и аз като нямам поток и не знам. Поздравявам всички в къщата за гости село Малко Градище об Любимец от Ачката. Веско, поздравявам компанията от квартал Прослав Пловдив. Александър Доспански от град Велинград за неговия приятел Илко Сотиров и неговата компания от селото Болово, които празнуват рождения ден на неговия внук Наско. Бъдете здрави и на здраве. Добър вечер преди следващата песен.
3: Добър вечер. Една песен от Пачо Секс за Ники Ужас с Бангаранга.
0: Както всяка вечер, така и тази вечер. Сега обаче стерия с Казанзидис и е на мандатус тилему, кето бозукису, е кекиро и перимени.

0: Ajde, Mavres, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Da, slušam vi.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Направете.
1: От село Ботево.
2: Бългава.
1: Значи, тук сега се правим една компания, млада компания. Поздрав е от Митко.
0: Да.
1: Искам да поздравя млада компания с песента на Бони. Ти си бита карта.
0: Защото ти си бита карта. Добре, ще има тази песен след няколко песни. Ще я пусна тази песен.
1: Поздравя да от Митко, от село Ботево.
0: Добре, Митко, приятна вечер, очаквайте песента.
1: Благодаря, чао.
0: Чао, всичко хубаво. Ей, тъмън да питам на Тисна Копчета, питам набора там как е. Бита карта ще има за Ботево. Поздрави с следващите песни за Христо, постучи неговият рожден ден. Христо, да си здрав, да си щастлив и все така готин и верен приятел. От хората, които са около теб, те ти казват на здраве. Поздрави и за мама Лили, която става на 53 години, от цялото нейно семейство. Те и казват, че много я обичат и най-вече от нейния съпруг Адриан, който прави това с ето тази песен. Музиката

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Разпродажбата Фюск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Фюск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките!
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Простено да ви е, простено да ви е. Добър вечер, здравейте, заповядайте, влезте. Да. Моля? Не ви чувам.
1: Искам да направя един поздрав за степента на Джена на Въртелешката.
0: Така, кого искате да поздравите?
1: Това е 35-та
0: Лозлива. Ага, добре. На Въртелешката нямаме тази песен. Друга, ако искате някоя.
1: Меди Рана.
0: Рана као Рана, добре. Меди Рана ще има. Всичко хубаво. Бъдете живи, здрави, здрави. Добрата майка и съпруга Надя, да е честит рождения ден, да бъде все така обичана от семейството и по-специално от Велко. Наталия поздравява компанията в Кранево за бат Саши, бат Наско и бат Марин. Едно голямо на здраве и да сме все така. Поздрави с следващите песни и за Мария. С много любов от Валентин, честит рожден ден. Добър вечер!
2: Вечер! Може един поздрав за нашата компания тук, за Таня Жатко и за мене, за Мариана и за Бати Наско.
0: Yeah.
2: А за Тента на този сладо си не е мой.
0: Ще видя как стоят нещата с тази песен. Сега обаче поглеждам далечината и виждам колко далеко са двамата. Но в днешно време могат да бъдат веднага тук и сега. Ето ги Ивана Селаков и Аца Лукас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И средата на честито! Иване, Иване, къде си, Иване? Щом си с пръстен към мен прикован. Сиска го иска този Иван. Специално за нейния Иван, с когото са инженерни по образование. Инженерни даже са по образование. С кафяви очи, като кафето, което бие право в сърцето. Седнали на трапезето, с тънко нарязано филето и сирена. Пожелавам му здраве, щастие, късмет и любов от Сиска за Иван. За нашата компания от бургаското Гларусче, защото всички сме хора на този свят, ще има и мустолук на Хариджинович. Голям поздрав за всички нас, които в момента сме на почивка в красивата Гърция, но сме със сърца от Самоков. Специален поздрав за талантливите гимнастички СК, това е клуб по художествена гимнастика Джорджия, за нашия младски ор от спортен клуб Чанкория, и за моториста от Самоков, както и за всички наши приятели, близки и фенове, които са с нас и ни подкрепят. Пожелаваме за всички много здраве, усмивки, незабравимо лято и хубаво настроение. Нека звучи една страхотна на песен за всички от Вики. Вики, тая песен ще има. На Бърбалячо специален поздрав за неговата любима, която се казва Любка. И сестричката на Бърбалячо, по-скоро пише сестринка Радулана, с пожелание за много успешно душевски системи и Любе, липсваш ми. Бърбалячо, Бърбалячо, аз нищо не разбрах, да, но хората, които поздрави, да са разбрали. Сега, Кальцо, песня про Кальцо.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Некой го излъгал човека. Поздрави за Йордан Дянков и Иван Гроздев, групата Фузор от Мими. Ако има време за тази песен, ще напреднахме даже и с песните, но такъв стил ще има със сигурност. Говорим за Васил Найденов. За единствения любив този живот, за Максим от Доротея. Пазади миня на закати дня. Поздрави за Маца от Петров. Сийка Борисова поздравява любящия си съпруг Йордан Борисов и дъщеря им Стевка от Германия, да са живи и здрави. Много ви обичам. Радост за нейното момче. Обичам те, Блаже, до теб съм и искам да знаеш, че ти си ми всичко. Липсваш ми. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Аз слушам.
1: Може ли да чуем нещо на човека глас?
0: Човека глас ще пее с... Аз ще кажа какво ще пее, че сега го заредихме, забравих какво е. Грешна си, като иляда бъде, да, да, да.
1: Супер, страхотно.
0: Да, за кого?
1: За всички от държавата Приполен.
0: А, добре. Имена ще казваме ли, или няма да казваме?
1: Те си знаят, те са много, не може да ги изброиме всички.
0: Те си знаят. Добре, а ти си?
1: Аз съм Иван Иванов.
0: Господин Иванов, благодаря за обаждането и чакай да дойде песента.
1: Бъдете жив и здрав и победа в сряда.
0: Ми стискаме палци. Друго не мога да направим ние. Да. Добре, всичко хубаво.
1: Ще бъде.
0: Сряда, между другото, аз съм тука. Аз съм тука и дали ще празнуваме, дали не, ще разберем. Да звъннете, да се разберем.
1: Ще.
0: Добре, да бъде. Чао.
1: Да бъде. Лека вечер.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв пред

0: представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с

0: Аз се чуда толкова години, защо съм ни беден, ни богат. При мен положението е, ти няма сърце и да не хискардия. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, искам да поздравя баща си с имения си ден, който има днеска.
0: Да.
1: Казва се Панталей Цеков Тодоров.
0: Да. Вие не се ли обаждахте на обяд?
1: Не. Дъщеря ми се е обаждала,
0: да.
1: Се звъни от Германия.
0: Да, кажете, сега вече може да си изберете песен, кажете, докато му пожелаете на баща ви каквото искате му пожелаете, коя песен искате да ви я намеря.
1: Ами, ако можете да намерите някои стари шлагери.
0: Например, горе-долу ориентир.
1: Горе-долу, ами, имаше една на сестрия Джови, ако какво беше трендафила, мерише.
0: А любовта говори, люби ме от сърце. Да?
1: Точно, да.
0: Добре, ще може, няма да е веднага, но ще ви я пусна, че ми трябва малко технологично време. Сега може да пожелаете каквото искате на татко ви.
1: Да, благодаря ви. Ми пожелавам най-вече да е жив и здрав.
0: Mm-hmm.
1: Най-вече това. По-малко да работи. Mm-hmm. И да е жив и здрав. Най-вече това.
0: Или да сте жива и здрава, да му се радвате и алвидерзен.
1: Yeah.
0: Всичко хубаво, приятна вечер и пожелавам и весел празник.
1: Хубави на вас.
0: Благодаря. Поздрави за компанията от малко градище от Ачката, Хайредин Ахмедов. Честит рожден ден на Хайредин и компанията от Младост. Честит рожден ден, Мило Дени, жена на моята съдба, да си жива и здрава, много целувки от верните ти приятели и децата ти Йоско и Криско, весело посрещане на рождения ден от Тодор Филипов Станкев. Така Иван Вратата, пожелание за много пари, коли, жени на Ясен Ламарина джията, да е жив и здрав, моя най-близък авер. Още някой на живо, здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Господин Вълчев.
0: Да, кажете.
2: Искам Галена и диджей Дамян.
0: Какво да ги правим тия двамата?
2: Да си ги припомним.
0: Моля.
2: Да си ги припомним.
0: Да, и друго, какво искате?
2: На всички дърводелци.
0: Така. Добре, коя песен на тях не искате?
2: Ами песен Нема на света хора като тия.
0: А, моля?
2: На света хора като тия.
0: Ага, добре, ще има тази песен. А докато си разговарям с вас, аз пък взех, че намерих тази трендафилна песен за именика с поздравите от неговата дъщеря от Германия.

0: Значи, пита, издървава питомото, сега да пита, като няма питомо. За Сашо. Сашо, да, е много угас на камиона, това е, ти го казва Изабела. От Стефи с много обич за семейство Кирови от Попово. Поздрави от семейство Марко и от Търговище. С пожелание за щастливо лято и ще ги чакаме на Кранево да се съберем на бунгалата на брега на морето. Поздрави от Полинка за нейното любовче. Много обичам и за семейството много щастие с следващите песни. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушаме.
1: Бих искала да поздравя с една песен съпругът ми. Днеска има рожден ден.
0: Кой има рожден ден?
1: Съпругът ми.
0: Как се казва?
1: Съпругът Алдимир Пашов.
0: Така, добре.
1: Алдимир Пашов днеска прави на 37. Бих искала да му пожелая да е жив и здрав. И винаги толкова порит и толкова добър баща и съпруг. Друго... За сега това ще е.
0: Другото зависи от вас. Искате ли някоя песен за този щастлив младеж?
1: Да, моля, ако е възможно, искам Слънцето ще изгори на устата и Софи Маринова.
0: Да, ще се сетя, как се казва, ще ви я пусна, но това ще стане след 9.
1: Добре, добре, нямам проблем. Много, много ви благодаря за тази, че приехте, нали, поздравчето.
0: Само да кажа, госпожо, че вие сте на живо всъщност и каквото казвате се чува в ефир, да.
1: Наистина ли?
0: Да, не, въобще не се шегувам, аз съм сериозен като некролог. Знаете ли какво ще направя за вас тази вечер сега?
1: Да.
0: Направо ще ви пусна тази песен на Совка и устата. Сега.
1: Много, много ви благодаря. Много ви благодаря. Желая ви лека вечер.
0: Живи, здраве и вие и вашия съпруг и весел празник.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На мен пък ми мирише на купон, който продължава с една тройка. Венца Ремос ще победим. Честит 14-ти рожден ден на Магдалена Иванова от Сливен, с пожелание за весела ваканция от майка и Десислава, от баща и Иван, доколкото така предполагам, Иванов, и брат и Дани, за рождения ден на Магдалена Иванова. Всички песни до края, които вече между другото са избрани. С голема клизма ще може да сложи нещо друго от този момент нататък, но пък записвам кой каквото иска, каквото е възможно, евентуално. И за компанията от Малко градище. Поздравите са от Ачката. За Съни с много обич да дава газ на Кемияне от Митко. Румен Йорданов поздравява цялата компания, Иван Камьона, и най-вече за Ясер Карбо.

0: ресторатора. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Може ли един поздрав? Днеска имам рожден ден, 80 годишна постъпва.
0: Браво.
1: Обаче цял ден не мога да се свържа. От Азис и Глория.
0: А, пуска ги Азис и Глория. Нещо друго си извари, ако искаш.
1: Нещо друго. Епа време може.
0: Сега между другото ще има една песен, която се пее. Пие ми се, да заборавим.
1: 12 часа, докато легна, Радио Веселие сега момента свит. Радио Веселие.
0: Ти много спиш, бе? 12 часа свири, 12 часа спиш ли?
1: Не. Няма Радио Веселие за 7 часа, като пусна до 9 часа вечерта.
0: Ей, фана.
1: Радио Веселие, ете.
0: Значи след 10 минути си легаш, така ли?
1: Не лягам от купшита, нали? Да не ги безпокоя.
0: Ем, тихичко.
1: Радио Веселина, сега ще закарам там на Радио Веселина.
0: Как се казваш?
1: На колата Радио Веселина. Абе, днес уж 80 години почнах, ем, да кажа.
0: Браво, като, като станеш на 90, пак да се обадиш.
1: Дено да е те, ама...
0: Абе, ти се обадиш, аз дали съм тука? Това не е сигурно. Добре, ти беше на живо в момента. Така си
1: на живо съм, дали я слушам Радио Веселина. От днеска не мога да се свържа. Не мога да намеря телефона.
0: Вече го имаш, запамети го и извънкай. А как се казваш?
1: Аз се казвам Ахмет Якуб.
0: Господин Якуб, следващата песен специално за теб, пък до края ще видя лепа време, ще моля да внедря някъде.
1: Добре. Чакам.
0: Аш Колсун Чоджум.
1: Добре, добре. Да си жив и здрав. Лека вечер. Благодаря.
0: Айде, жив и здрав и ти. Честит рожден ден.
1: На 90 години може да се види пак.
0: Абе, да. Дай Боже. Дай Боже. Така, сега прескачаме леко. Цап-царап-цап-царап и отиваме при Властелина на морето. На Черното море. Властелина на Черното море живее в Приморско и се казва Гергин. Гергин днес има рожден ден, да е жив, да е здрав, да преплува три пъти до Шамандурата и обратно за здраве. Поздрави най-приятелски, най-сърдечни и най... Сега като до времето ще си кажат на живо от прадядо Милко. От прадядо Милко Сливница за Гергин от Приморско. На здраве, Аркадаш!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Пазави меня, любе, Стефан Митров, ела. Нарисувано сърце на Стамболова, Криско и Тони Стораро с грешна си, Мома Яница, изпята от Яница, обичам насовка, Бат Милко и Димана, време само за любов, Паскали Стрезис, Цветелина Янева и Фики, Саша Роман, Стария Сен Валтари, Васил Найденов с телефон на любов, липсаш ми, Симона Загорова и закъсня на Трифонов и Куку Бенд. Това са песните до края на вечерта. Не съм сигурен, че остане време за друга. Ако остане, ще има още една. Ако не, това е. За Мима, Снежка и Бисер на язовир Огоста на Слука от Стела. Агронома от Безмер специално поздравява комбайнерите и превоза да дават яко газ. Така, поздрави с следващите песни и за Валерия по случай нейният празник, да бъде здрава, да бъде щастлива и само хубави неща да се случат в живота, и да ни пука за Ивайло. Това пише, това казвам. А сега нека да романтизираме вечерта. Ето така.

0: Нека всичко да бъде бъдеще за вас, като например Мария, която казва на Коце и Кико, даже им обещава, че най-доброто предстои. После ще разказва дали е така. Поздрави и за Галя и Мария от техните момчета, които им казват, че много ги обичат и ги поздравяват с следваща песен. Поздрави и за най-страхотната жена на света. Тя се казва Лиляна, по случай нейният рожден ден, от нейните приятели, от нейното семейство, от нейните деца и от нейният любим, който и казва, че тя е всичко за него. Поздрави и за прибиращите се по автомагистралата. Всичко е спокойно. Чакайте ни, идваме. Този текст е написан от Невена. Значи, който слуша, би трябвало да се сети на къде отиват нещата. Невена и компания се прибира, значи всичко е точно.
1: Радио Веселина.

0: Тук са изяснени нещата, значи вървим напред. Поздрави за цялата компания на Даниела, да е жива и здрава, от Николай Стойнов. Миро Боса поздравява дядо си, да е жив и здрав, прав и корав, още 156 години и все така добър човек. Честит рожден ден на моята съпруга Диана, от мен и нашите прекрасни деца, на здраве от цялата компания, от Димитър Недев. Поздрав за шефката, дъщеря ми и за Тери, Рали, Маринела, Камни Методиева и Мони, близките ми приятелки и приятели от Буби, който свиква с нещо, което не се свиква с самотата. Лека нощ, любими, обичам те, пандички, много ми липсваш, че целувчицио от Роси. Бе, така, това го казах. Добър вечер!
1: Добър вечер, мъжери, поздрав!
0: Да.
1: Ай, почти би ти си мой грех, от цел дръжан се обаждаме.
0: Добре, бе, жив и здрав, приятна вечер, обаче сега ще има една друга песен на Лепа Врена, която ще бъде поздрав и за Гергин. За Гергин, честит рожден ден, на здраве за този празник в Приморско.

0: специално от господин Миланов.
1: Радио Веселина.

0: към края на честито няма да може в този момент да има някой на живо, за това, че е та. Специален поздрав за Дани Зелето и Иван Рутера от Данаил за успешна бригада в United States of America. За дядо Миленчо, щитимен ден, да е жив и здрав, много богата реколта да има, да направи за зимата сокчета, и баба Васи да го слуша от Мартинка. Компанията от Кърджали поздравява рожденичката Дитка, да е жива и здрава, с много обича поздравите, и около Тополово поздравява Наско Сотиров за рождения ден от дядо Илко. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушай ми.
1: Може ли един поздрав за Николай Костадинов, колега от Самоков? Поздравява го Даниел от Костенец. Да. В момента сте на Добринище и си правим густо.
0: Продължавайте да си правите густо. Фанахте последния влак за поздрави. Честито сега Цвети Янева и Фики.

0: Значи на мига няма да мога, но 15-20 минути и ще дойда душа. Преди това да направя ни последни поздрави, няма да стане на живо. Поздрави за Каролина по случай нейният рожден ден. Много любов, много щастие и много сбъднати мечти от цялата компания. На здраве. За Валентина, за Христо, за Найден, за Вероника и за Катя с последните песни, които, нали, логично са избрани, с пожелание за весело лято и приятна отпуска. Може би последния на живо за тази вечер. Здравейте, добър вечер, да.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Радио Висина?
0: Да.
1: Виктор Новоча от Сърно.
0: Така.
1: Искам да поздравя най-много водещи Методи Вълчев и Мати Матев.
0: Така.
1: Така.

0: Мачо Маке.
1: От Арнуда. Добре, жив и здрав, приятна вечер, уважаеми дами и господа. Това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Катеричка, рунта, велка.

0: Метромикс по радио Веселина.
1: Уморан от нощи

0: 106,5.
1: Варна 106,3.
0: Бургас 94,8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

εκτός ενωρίς. Έξω δεν θα βγω, θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.